0: Statue på kom så fast en gang med Mr. Chewie.
1: Mågne, den er sjov.
0: Op, du vugst, at der nægte Chewie med smål, ikke? Du måske den Chewie faste mekaniker ved ham, ikke?
1: Nå.
0: Der var stik snart, vi får at komme fra.
2: Der måler du et mål, nej.